eigenes Bild. Trump rein på roden, lige frem, mix i kugle, pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel, til kun de nærmeste tilbage, når hele byen er splittet. Let skud til at se let, du er talsmanden for en crew. Bassen brager gennem roen, kaldt det gennembrug. Planlægger jeg at knække koden, altid bedre end de troede. Denne knæk, der er ikke på mod. Lidt mere at kæmpe imod, så vinder jeg det gennem dit blod. Tjek din tone, før du taler til folk, der hæver niveauet. Bagtaler, rigtig kæling med tog. Usikre hunde bliver for smidt i tæver i floden.

Eines Blit. Tung regn på roden lige frem. Nixen Krule pumper et blod. Danner mørke over en skyfri himmel. Sekund de nærmeste tilbage, når helt byen er splittet. Yeah. Der er kaffe på kanten, der viske i bund. Stor blund, fyld med kiwi, grøn kush. Lige i lungen, bare sug. Nixen Krule er i bygningen. Holder det old school. Vi brugte noget tid på nogle nye ting. Fortæl dem, hvis du blærer rappet tilbage. Kevin Hart sagde, at de skulle lære det i dag. Skriver dagligt, men jeg er ikke en blog. Det lille fuck, det er det rap slash visdom. Jeg blander det om.

0: Uvenner, vi ryger til vi mangler. Der skal mere end trash talk til at forstyrre vores tank. Så længe der ikke er en bar, ved de nok ikke, hvor de har dem. Der er stadig frunk i en uge, de mindste klapper.
1: Klapper, klapper, klapper, klapper.

Schwung rein, på hoveden lige frem. Mixed i truen, pumper et blod. Danner mørke over en skyfri himmel. Se kun de nærmeste tilbage, når helt byen er splittet.